0: Svi Hyperloop, Hyperloop projekti su u SAD-u zaustavljeni zbog ogromnih troškova i nedostatka ulagača.
1: Sada su tu nemački Hyperloop pioniri koji su uzeli stvar u svoje ruke.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Saša Bojić.
1: Poštovanje. Sigurno ste čuli za Hyperloop. To je koncept futurističkog sistema brzog prevoza u kojem se kapsule, koje su tu zapravo vagoni, kreću kroz cevi iz kojih je gotovo potpuno izvučen vazduh. Time se otpor vazduha drastično smanjuje, a još više se smanjuje ako nema ni kontakta sa šinama ili samim zidovima cevi. Što je moguće uz primjenu tehnike magnetne levitacije, koja se skraćeno i popularno zove maglev. To može da omogući kretanje vrlo velikim brzinama, teorijski preko 1000 km na čas, uz manju potrošnju energije nego kod klasičnih vozova ili aviona. Rekao sam teoretski, jer još nijedan hipervoz nije ni napravljen, baš kao što i do sad proizvedene cevi služe samo za eksperimente i jedva su duže od 400 metara. Zapravo postoje samo dve takve cevi, jedna u Holandiji, u Evropskom Hyperloop centru u Vendamu i druga u Indiji, gde testove sprovodi Tehnološki institut iz Madrasa, a projekat ima naziv Aviškar Hyperloop. Ima još u Švajcarskoj Lozani jedna test deonica od 120 metara koja je skrojena tako da samo simulira dužinu cevi od 11 km. Sve ostale cevi za eksperimente sa hipervozovima, ima ih drugde po svetu, mnogo su kraće i predstavljaju više modele u prirodnoj veličini nego prave konstrukcije. Posle kratkog uvoda, evo odmah jednog zaključka. Tehnika hipervozova je još u povoju. Ali taj povoj, što će ponekog možda iznenaditi, traje već 100 godina, pa i više, čemu ću se detaljnije vratiti za koji minut. Najpre da objasnim zašto ovo pričam. Zato što je u Nemačkoj ove godine pokrenuta inicijativa za uvođenje hipervoza. Pokrajinske vlade Hamburga i Schleswig-Holsteina najavile su da će poraditi na gradnji Hyperloop trase koja spaja Hamburg i Kiel. Doduše, ona bi mogla da profunkcioniše tek posle 2040. godine, ali trebalo bi da posluži kao argument više da se u tim pokrajinama posle 2040. održe olimpijske igre. Hyperloop je još u fazi razvoja, ali je već dobro poznato da je veoma skup. Aktuelna dužina železničke trase Hamburg-Kiel je oko 92 km i Regional Express je prelazi u idealnim uslovima za sat do sat i 10 minuta. Hipervozu bi bilo potrebno oko 10 do 15 minuta. Trenutno u svetu postoji vrlo malo Hyperloop projekata. Mogu se nabrojati na prste jedne ruke. Jedan je u Abu Dhabiju, jedan u Holandiji i jedan koji bi povezao Pariz i Frankfurt. I svi su oni u fazi studija o izvodljivosti, planiranja i delom fantaziranja. Što se tiče ovog plana o trasi Hamburg-Kiel, ona bi mogla da košta između 2,5 i 5 milijardi evra u današnjim uslovima. I to po prilično optimističnom scenariju. Ali ko uopšte može da pretpostavi kako će se cene kretati do 2040. i poslednje? Pa ipak planovi izgledaju ozbiljno. Peter Čenčer, šef hamburške vlade ili kako se to tamo zove prvi gradonačelnik Hamburga, izjavio je da je tehnika hiperbrzih vozova već vrlo razvijena, ajde neka mu bude, i da bi referentna trasa, kako on zove konstrukciju, na kojoj će sve biti isprobavano, mogla da bude postavljena paralelno sa autoputem 24 negde kod Jenfelda. A ko će graditi referentnu trasu? E, tu je reč o privatnoj firmi Deutsche Rail Operations iz Berlina. O njoj se malo zna, zapravo ništa, osim da pravi rešenja za kolosečni prevoz. Registrovana je tek 2023. Na njihovom sajtu nema nikakvih imena, osim jednog, i tu su samo oskudne informacije o tome da nameravaju da razvijaju koncept za Hyperloop. I ima još nekoliko više kozmetičkih floskula o tome kako nude savjetodavne usluge za održivu i ekonomsku optimizaciju sistema i tome slično. Ono jedno jedino ime koje se pominje na sajtu je direktor firme, a postoje i adresa i kontakt telefon. Impresum izgleda korektno, međutim, to je baš sve. Da se vratim izjavi Petera Čenčara da je tehnologija Hyperloopa vrlo razvijena. U tome ima istine. Gotovo sve tehnologije manjeg obima koje su za to potrebne već postoje, ali njihovo spajanje i usklađivanje neće biti nimalo lak zadatak. A ideja o vođenju železničke kompozicije nekom vrstom cevi je zapravo prilično stara. Možda niste znali da je stara koliko i sama železnica. Prvu parnu lokomotivu koja se kretala po šinama je svetu još davne 1804. u Sjedinjenim Američkim Državama predstavio Richard Trevithick, da bi čitav niz konstruktora tokom narednih godina usavršavao razne tipove parnjača. Prva parna lokomotiva u Europi je predstavljena u Nemačkoj 1816. Sagradio je Johann Friedrich Krieger u Kraljevskoj topionici u Berlinu i ona se kretala po kružnoj trasi u krugu fabrike kao neka vrsta atrakcije. Svako je mogao da kupi kartu i provoza se u tom čudu tehnike kao u zabavnom parku. Čitava prva polovina 19. veka je protekla u znaku optimiranja parnih mašina koje su pokretale lokomotive uz veliki broj konstruktora, modela i projekata. Ali još oko 1810. znači u najranijoj fazi, pojavili su se i nacrti voza bez lokomotive. Zamišljeno je da se ispod šina postavi cev sa pumpom za vazduh. U cevi bi bio klip. Postojale su dve mogućnosti. Da pumpa stvara vakuum ispred klipa, tako da atmosfera gura klipu napred, ili da pumpa stvara pritisak iza klipa i tako ga potiskuje unapred. Ostalo je da se reši kako klip koji se nalazi odakle u cevi ispod šina povezati sa kompozicijom. To je rešeno tako što je na gornjoj strani cevi čitavom dužinom napravljen prorez, a na klip koji je u cevi montirana je uspravna šipka koja je išla kroz taj prorez na gore i bila spojena sa kompozicijom. Naravno da je kroz prorez u cevi mogao da izlazi vazduh, pa je to rešeno tako što je prorez po dužini bio provizorno zatvoren kožom koja je bila fleksibilna, tako da je šipka mogla da se kreće kroz nju, pri čemu se koža ponovo zatvarala. Kao kada bismo napravili poduži Reißverschluss, recimo, koji pomeramo gore-dole, a on i ispred i iza hvataljke uvek ostaje zatvoren. Ali ta koža je bila osjetljiva na spoljne temperature i atmosferske uticaje i cev nije mogla da dihtuje kako treba. Sve do 1843. kada je u Irskoj na železničkoj liniji od Kingstowna do Dalkija u blizini Dublina taj koncept konačno proradio. To je bio dotle najuspešniji atmosferski voz. Trasa je bila duga 2,4 km, pumpna stanica je stvarala vakum u cevi kroz koju je prolazio klip povezan s vozom. Voz je dostizao za to vreme spektakularnu brzinu od 65 km na čas i taj sistem je radio čitavih 11 godina. I u Francuskoj i Engleskoj je bilo sličnih pokušaja, ali problem sa zaptivanjem cevi nije rešen i od tog koncepta se odustalo. Ipak on je iskorišćen za nov pronalazak, pneumatsku poštu, sa kapsulama koje se kreću kroz mrežu cevi i brzo stižu do cilja. U drugoj polovini 19. veka gradovi poput Beča, Pariza, Londona i Njujorka su imali gradske mreže pneumatske pošte. Sistem u Berlinu je postojao od 1865. i bio toliko efikasan da je opstao sve do 1976. godine. Kapsule su prenosile pisma, dokumente, pa čak i sitne pakete. Pneumatska pošta je danas standardna unutar velikih firmi, bolnica, banaka, poštanskih centara ili nebodera. Danas u Nemačkoj postoji niz firmi koje prave specijalizovane sisteme pneumatske pošte, kao što su Hertig, Aerocom, Herzog, Schreier, Erlog, Kuro i druge. Svi ti sistemi lepo funkcionišu, pre svega zato što su zatvoreni. Kapsula se nalazi u cevi. Još u 19. veku je svima bilo jasno da je sada samo trebalo povećati dimenzije te konstrukcije da bi se dobio i pneumatski voz. Ali to je bilo tehnički gotovo neizvodljivo, dok se nije pojavio Alfred Eli Bitsch. Bio je to američki pronalazač i izdavač koji je zapravo konstruisao prvi pneumatski voz u cevi u Njujorku 1869. godine, i to na prevaru. On je zvanično zatražio i dobio dozvolu da pravi pneumatsku poštu. Međutim, to je iskoristio da u tajnosti iskopa tunel ispod Broadwaya prečnika 2,7 metara i dužine 95 metara. Zidovi tunela su bili obloženi ciglom i cementom. U tunel je postavio kapsulu koju je po sebi nazvao Beach Pneumatic Transit. Ona je mogla da primi oko 20 putnika. U podzemnu stanicu je instalirao ventilator od 100 konjskih snaga. On je stvarao razliku u pritisku ispred i iza kapsule, tako da je ona mogla da se kreće kroz cev po šinama. I to je istovremeno bio i prvi podzemni metro u Americi uopšte. Tako je Beach stavio vlasti pred svršen čin i uspeo da ih ubedi da otvore tunel za putnike. To se i desilo u februaru 1870. Putnici su mogli da kupe kartu i provozaju se u kapsuli i bili su oduševljeni. Vožnja je bila tiha, bez dima, elegantna. Ali projekat nije nastavljen jer bi razvijanje mreže pneumatskih tunela tada previše koštalo, a njujorški gradski oci su vidjeli svoje velike interese u postavljanju nadzemne mreže tramvajskog prevoza. Ipak metro Alfreda Elija Beacha se smatra pravom pretečom današnjeg koncepta hiperlupa. U 20. veku je raketni pionir Robert Goddard još 1910. skicirao ideju o vozovima koji se kreću kroz gotovo potpuni vakuum u tunelima, i to ne po šinama, već po principu magnetnog jastuka, odnosno magnetne levitacije. I tako je rođen maglev princip. Magnetna levitacija znači da voz stoji u vazduhu bez dodira sa šinama, zahvaljujući sili magneta. Magneti imaju svojstvo da se isti polovi odbijaju, a različiti privlače. Kod ovih vozova se koriste snažni elektromagneti kojima se može podešavati jačina. Kada se u šine postave magneti jednog pola, a u voz magneti istog pola, oni se odbijaju i tako podižu voz nekoliko centimetara od tla, kao da stoji na nevidljivom jastuku. A drugi niz magneta, koji radi na principu privlačenja i odbijanja u određenom ritmu, stvara balans, gura voz napred i omogućava mu da razvija velike brzine. Ukratko, voz lebdi jer se magneti u vozu i šinama odbijaju dovoljno snažno da ga podignu, dok ga drugi magnetni talasi guraju napred i ne daju mu da se podignu previše. To je osnovni princip maglev sistema. No u prvoj polovini 20. veka nije bilo tehnologije koja bi to rešila, a na putu progresa su se isprečila i dva svetska rata. Kasnije, u vreme hladnog rata, i sovjetska strana i zapad su eksperimentisali sa vakuumskim sistemima, ali i pored nekih pokušaja da se pokrenu projekti kao što su bili transport u vakuumskoj cevi početkom 70. u SAD-u i ET-3 koji je započet 97. nije bilo konkretnih rezultata. I tako smo stigli i do našeg veka i Ilona Maska, koji je otišao najdalje sa vizijom hiperlupa, ali opet nije stigao nikuda. O tome će nam nešto više reći moj kolega Nenad Krajcer.
2: Tvoj podcast u Nemačkoj.
1: Nenad, rekli smo da ideja hiperlupa nije nova, ali je u novu raspravu uveo Elon Musk pre desetak godina. Sad nam ti objasni o kakvom projektu je reč.
0: Prije 10 godina, kada Musk za širu javnost još nije bio kompromitiran svojim svjetonazorima, to što je to posljednje godine slučaj, Musk je izišao u javnost idejom gradnje takozvanog hiperlupa, i to prvo na trasi između Los Angelesa i San Francisca. To je trebalo omogućiti prevaljivanje ove razdaljine za samo 30 minuta, za razliku od aviona, kome je potrebno sat i pol. Masku, međutim, nije bila važna samo brzina, nego i činjenica da Hyperloop troši znatno manje energije nego ostala prijevozna sredstva, pa čak i željeznica u usporedbi sa zračnim prometom je samo 1/10 energije. Znači, Musk kao proklamirani promoter ekološkog prijevoznog sredstva električnog automobila je time htio uvjeriti vlasti u Kaliforniji da ulože u ovaj projekt. Kalifornija je inače savezna država s najstrožim zakonima za zaštitu okoliša, pa se očekivao pozitivni odjek.
1: No taj projekat nije bio zamišljen kao konkurencija vazdušnom saobraćaju, nego železnici.
0: Točno, u isto vrijeme je planiran i početak gradnje trase brze željeznice za razdaljinu od tih oko 600 km između San Francisca i Los Angelesa. Gradnja trase super brzog vlaka je već započela, i to ne samo na ovoj jednoj trasi, nego po čitavoj Kaliforniji, a Maskov projekt je propao, što zbog enormnih troškova, što zbog činjenice da je njegov Hyperloop povezivao samo predgrađa ove dvije metropole. Musk je izgradio jednu pokusnu trasu, ali je na tome ostalo.
1: I šta se onda desilo? Koliko ja znam, on je posle toga taj projekat otvorio i drugima za razvijanje ideje Hyperloopa.
0: Da, Muskova druga kompanija SpaceX je 2015. dakle, ona je financirala sve to, pokrenula Hyperloop pod competition, dakle natječaj koji je bio otvoren za istraživače diljem svijeta i kojem je na raspolaganju stajala ta pokusna trasa od duljine od 1,6 ili 1,8 km, ovisi koji izvori nam stoje na raspolaganju, a tu trasu je Muskova prethodna Hyperloop tvrtka izgradila na terenu kompanije SpaceX upravo u Kaliforniji. Projekt je nakon 2019. dakle, kad je taj natječaj okončan, zatvoren, niti jedna od ideja koje su ti studentski timovi predstavili na ovoj Muskovoj testnoj trasi nije u potpunosti zaživjela. A ta pokusna trasa, to je zanimljivo, više ne postoji, a kako piše tech časopis Future Zone, na mjestu gdje je bila ta trasa, sada parkiralište za automobile, za zaposlene u SpaceX-u, što je cinizam malo jači.
1: Pa dobro, a je li stao na tome Musk?
0: Ne, nakon toga se prebacio na istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država i najavio gradnju Hyperloop trase između glavnog grada Washingtona i New Yorka. U nekim izvorima isto piše da je trebala ta trasa ići i do Bostona, dakle još sjevernije od New Yorka, i koje bi putovanje između New Yorka i Washingtona skratila na pola sata. Nakon toga je najavljivao da će njegova prvobitna Hyperloop kompanija Boring graditi još nekoliko trasa, ali se potom pogubio u jednom od svojih brojnih političkih projekata. Ne zaboravimo da je nekoliko mjeseci početkom ove godine proveo praktički kao ministar bez portfelja u vladi Donalda Trumpa, gdje je bio zadužen za masovno otpuštanje državnih službenika koji po njegovom mišljenju nisu dovoljno privređivali. Dakle, potom se bacio u politiku, a manje u inovativnost.
1: A reci mi, evo i ja malo pre izgovorih svašta o tome kako projekti Hyperloopa zapravo kad ožive prođe neko vrijeme i onda posustanu. Tako i u Sjedinjenim Američkim Državama, ili je ipak nešto ostalo od te ideje?
0: Pa svi Hyperloop projekti su u SAD-u zaustavljeni zbog ogromnih troškova i nedostatka ulagača, no jedan tim studenata iz nizozemskog Delfta koji je pobjedio na onom Muskovom Hyperloop pad natječaju je svoju ideju prenio vlastima u Nizozemskoj, gdje je prošle godine na sjeveru zemlje kod Groningena pušten u promet i prva testna trasa. Ovi studenti na temelju iskustva koje su stekli na natječaju za Muskov Hyperloop rade na konkretnom projektu. Dakle, iako Musk opet nije ništa izumio, kao što nije ni izumio ni električni automobil, zaživio je zaboravljenu ideju koja bi u slučaju da se pronađe financijski i tehnički prihvatljivo rješenje, stvarno rješenje moglo revolucionirati promet. Studenti iz Delta kažu da je projekt Hyperloopa u SAD-u propao zbog toga što su ulagači jako brzo htjeli zaraditi jako puno novca, te da nisu imali strpljenja za pružanje šanse da se projekt razvije. Postoje nekakve nade da bi javni sektor, dakle Nizozemska država ili neke druge zemlje u Europi, mogle imati više strpljenja i ulagati više u taj projekt.
1: Reci mi još, ti Muskovi projekti u tom segmentu su propali, a oni svakako nisu jedini koje ima taj preduzetnik, ajde da ga tako nazovem.
0: Pa, hiperaktivni Musk mnogo toga pokušao, od Hyperloopa do leta na Mars pa do robotaksija. Projekt robotaksija je definitivno propao, Hyperloop isto tako. A prije nekoliko mjeseci on morao priznati da je njegova produkcija humanoidnih robota tapka na mjestu, to je sljedeći veliki projekt, a to prije svega ovisnosti o dijelovima koji dolaze iz Kine, tako da je i sudbina i tog projekta upitna.
2: Tvoj podcast u Njemačkoj.
1: Bio je to moj kolega Nenad Krajcer. Eto, i probna cev Ilona Muska u Kaliforniji je uklonjena još pre 3 godine i njegov Hyperloop nije mogao da se nastavi. Ali eto, kao što rekoh na početku, sada su tu nemački Hyperloop pioniri koji su uzeli stvar u svoje ruke. Još se ne zna ni koliko ih ima, ni šta tačno trenutno rade, ali bar znamo kako se zovu Deutsche Rail Operations. I znamo da se vlade Hamburga i Schleswig-Holsteina uzdaju u njih. Dobro, nije da nemaju na šta da se oslone kada je reč o maglev tehnologiji. Sjetimo se samo projekta Transrapid voza sa kojim je Nemačka stupila na čelo maglev tehnologije. Još 70. godina je osnovan konzorcijum Transrapid International, u koji su ušli Siemens, ThyssenKrupp i drugi giganti. Još 1979. je predstavljen prvi Transrapid koji je vozio posetioce stabilno lebdeo i postizao brzine veće od 400 km na čas. 80. i 90. godina Savezna vlada Zapadne Nemačke je ulagala milijarde maraka u taj projekat. Planirane su trase Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Bonn i München, aerodrom, ali ništa od toga nije realizovano zbog političkih trzavica ili financijskih problema. Prvi jedini komercijalni uspjeh Transrapid je ostvario u Kini, koja je početkom 2000-ih od Nemačke kupila tehnologiju i otvorila trasu Shanghai-Pudong aerodrom sa najbržim komercijalnim vozom na svetu maksimalne brzine od 431 km na čas. A onda je u Nemačkoj na probnoj trasi u Latenu u Donjoj Saksoniji 2006. došlo do sudara Transrapida sa radnim vozilom na stazi i poginulo je 23 ljudi. Uzrok je bila ljudska greška u komunikaciji oko vozila ostavljenog na trasi, ali je tragedija snažno urušila poverenje u taj projekat i 2011. je Nemačka vlada odlučila da obustavi sva domaća ulaganja. Probna trasa je zatvorena i to je bio kraj Transrapida u ovoj zemlji. I naravno da mnogi sada strahuju da bi Hyperloop u Nemačkoj mogao da doživi sličnu sudbinu. Tehnologija sama po sebi ne garantuje uspjeh, ona mora da se uklopi u ekonomske, društvene i političke realnosti. Mora imati jasno ekonomsko opravdanje i mora biti nekako uklopljena u postojeću konfiguraciju zemljišta i saobraćaja. Da li će cev Hyperloopa morati da prolazi i kroz tunele? Kako će se prilaziti kapsulama u slučaju havarije? Da li se vrijeme putovanja između dva grada relevantno skraćuje ako imamo u vidu da ICE može da se kreće brzinom većom od 300 na sat? Ili je to sve samo još jedna suvišna vizija i pokušaj da Nemačka ponovo postane perjanica industrijskog razvoja pa makar i posle 2040. godine? Možda će tada konačno jedan i to baš nemački projekat Hyperloopa zaživeti. Uz pomoć jedne trenutno potpuno nepoznate firme iz Berlina, od koje ipak znamo bar ime direktora. Ja sam Saša Bojić, hvala vam na pažnji.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.